0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, ka mutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi kia tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana, ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa ngā takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou I kai koura, I haere atu a hau. Ki reira mo te tahi piki hui, ai wāinga tunu I tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahi rau tāngata, take o rātou I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto, o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā tāone nunui, anake nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano, ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe a wena ngā mea pai, kia rongongi ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatui tērā, te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekend.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitai ngia ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākine kina ki te hau kāinga.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana tēnei mahi ne.
1: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tēu ka noho I roto I takuhare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga I ngā tūru, te ka mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango o. O tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o Ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea I roto I a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua I aha ngā mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, o tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai a tinana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari, me te mēnei he āwha I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangi ana I ngā hau tūpuhi I poneke, ni?
0: Ai, ai, ai. Koroa
1: ke. Ai, he aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e peanoti. He anō ti te upauri e girly, oh, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu anō rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke. O nā, pēnā e hui ki kona, kahore nei tino hērere ana, ka mutu ko oke oke wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kahore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā, ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta here nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh. Ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke ai. Inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
0: Whare, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture. Kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: Oh, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
0: Ai.
1: Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra, e hērere anei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau pāti e hiha ana kia hopuhopungia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahinga ane te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Oeno rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitakingia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua I konei, I roto I kaitai a tēnā nina te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke kamutu e hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora whae Greeley.
1: Kamutu e tēnei anō. A ki te ngāke, ka kaha o ki koutou, ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, kam te titiro ngāna, ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o no ema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe whae, Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana I te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake I te tahua pūtia I roto I ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, I tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata I runga I te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama I te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira I wero-wero ahau I te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero I aia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi I roto I Aotearoa. Inanahi I rongo ahau I te kōrero ka kati tētahi o ngā mira I roto I kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake I raro I anahinara, I raro I tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore I pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapia na tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, toru-toru ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngāke ana e tahi o tātou, Ia hāno e tahi mahi ki roto I kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki I roto I te wānanga o Aotearoa, o we tahi ana o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ana ngā mahi kei konei. Toru-toru noi anō ngā mahi hei arahi I a tātou I roto I te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero ngā ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e koretai te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga I roto I ngā tāne nōnohi. Pai ena pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu I ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho ana I rata te pauritanga e tahi o ngā hoanau, ne?
2: Ai, tika na koe 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore I wāratau mahi I tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto I ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati, kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana e hea piriona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa I whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera mō kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, tokomahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga I ki rātou ka pai ake I raro I anahinare. Engari ka hore tātou e kite ana I tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu I roto I Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa, kei reira ka whai mahi ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi no rā, me āta titiru a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō ki a koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e ārahi mai anei te pāti I tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngāhi.
1: Ai, hoki mai anō I te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, ka mutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi ki a tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa ngā takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou I Kai Koura, I haere atu a hau. Ki reira mo te tahi piki hui, ai wāngatunu I tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahi rau tāngata, take o rātou I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hiehia me kau e tukua ngā kupu ki ngā taone nunui anake nake o tira me whakamōhiu atu ki ngā hāpori ahakoa toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou tuku pātei mai ai ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa iono. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe a wena ngā mea pai, kia rongo nge ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu e tahi o ngā pōti ki we tahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki e tahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora. Kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, mō ngā āguatanga hākinekina ki te haukaina.
0: Ai, ai, ai. Oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki ko rāreka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tā eu ka noho I roto I takuhare. Nā, me pene pēne, teika noho mai runga I ngā tūru, teika mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango, ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o Ōpango. Ngari te mea,
1: ai.
0: Ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea I roto I a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua I aha ngā mea, ne?
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai atinana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tīke i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me Ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohia anō hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāi nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāia nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāia nei. Hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti e huhana.
1: O he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō

0: hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki, i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koia tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia, kia puare ngā pakau, kia hokoina ēnei o ngā whenua rāhui, o te papa atawhai, ēnei whenua Māori nei, hihiana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō ētahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: Ai, tika tonu i wai atu ki te rangatira rā, Hami Piripi, te ata nei meo rā, tau whakaaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
0: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini, i te ture, mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katu ēnei he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoai, ki tēnei e tātai wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kie, ki tēnei e tātai roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
0: He rereke. Engari, koia nei ngā hua, kua kite i tēnei torutau. Moku ake, me ko te kaupapa o te rōpū kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i ēnei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpori, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau.
0: Mō te tūranga o te Taitokerau, he rua ngā pōtitanga mō te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mō te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mō te rohe nei. Tuatū i tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, a me te tiaki i te taiao. Hei tāka, hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana kautau ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mo tētahi rōpū, e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori, mo inei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te taitokirau.
1: Nui ngā kōrero e kite nei tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 maono e huhana.
0: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana kautau, hei māngai mo te taitokirau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pātai, kōrero tuatū i tērā, ka rongo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi,
1: tēnā koe. Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Pāti kākairiki e tātou mahiaha o koutou whakaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo e rirangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā I a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko, ko te whāki webana, nō reira me tari ake tātu ki a ia, tēnā koe rangi a tia.
2: Tēnā koe iho, tēnā koe.
1: Ai, mi atu ki a koe I tēnei rangi hū kere ki rotu I te hiko o te ika, pehi ara koutou I te rangi nei.
2: Nā, he pai, katahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tūwhare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko te aho nei ko haro mai te awha I te rātū timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
1: Rau atu. Hoi noe hoa ko te upoko koro ki a tāwe I tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mākue waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai... te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto I a rātou nei ao, ki te haramai, ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono I nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea I nei āpuatanga e, mo enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki I ero o nā kōrero hoki.
1: No.
2: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
1: Kia ora ki taku titiro, ko tero ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērei hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērei hoa.
2: Tēnā, tuka maari kia tērā. Ko tōra pāpa hoki I te tai o nā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai maari e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia I arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā kuru o mai. Pehi ala te haere o tero ngā wānanga I tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
2: So, āwha... Toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I te rātū wiki I pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te pai ao. Nō reira, nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga I tērā, I haramai mātou o I te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile. Mana pa kōrero atu ki nā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai ao a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā, I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu I te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. Nō reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
2: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tai o nā tino kaupapa rangahau I whakamana nanaia, o tira ko mana kakora atu ki au, mi tōku nei rangahau I rutu I tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai I nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu I te āpuatanga o tēnei au hurihiri.
1: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
2: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chiri, ko te aronga o iana rangahau I pāna ki Rapanui me te... me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua i te whenua Baomo Conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whaomo. No reira mana ka whakawā, ena he... pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake te reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture pita mai te paremati a tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I anā rangahau kia rā. Rapua eia I nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama I tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi I huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te manara raunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
2: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki ai ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā ripoa rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana ke reira. En ko nā tino hui ko ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hura ka puita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puita mai inai tangata, I te meko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puita mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā weba nā mārunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa. O te tai ao, engari kaore anō ko tutuki. Okay, so ko te aporanga te rotu e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me te tei ta pātoro ara te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tera wānanga i te rawi.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipihia nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira i tō wānanga heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
2: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te taro ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whānga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga tō ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te ramotu oranga mo te katoa te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o nā tino whaanga nanaia e roto i te take e tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko i tēnei wā en ko tōna matua ko te pūtia, engari pūro ara nā tikanga Māori kei roto i tērā au ko te tino matua o te take hau. So hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo e te pūtea. Nō reira, ko tērā te tango nā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei, me nā ahotanga, me era take o te ahotanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātē nei ao.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
2: Yeah. So he maha nā hō māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o nā kaupapa, he kōrero ki aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki aki i nā kairanga hau Māori, ka hara mai ki tēnei o nā kōrero ki ahika, ki te keihi nā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki hara mai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa upāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o nā mahi, nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāa ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, haramai, kei reira nā recordings, kei runga i te pūrangi, ka tāe e te maraia, kipe hea i nei hua mana na i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
2: Yep, tika tai.
1: Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
2: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā kanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou e rewiri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere.
3: E arai ngā tamariki,

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Geli Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei konei Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei konei eia. Kia ora mai anu, Willow?
2: Kia ora, whai Geli.
1: Ka pai, kei a koe ke pone ke?
2: Oh, ka tahi anō au ka hoki mai ki te kāinga i nā pō, oh. I pōne ki a hau i tēnei wiki.
1: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, hūo, ki te ngā kena, rongo ngā kena, kua whiriwhiri ngā me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me wero ngā ne koutou, hena hoki. Kōrero ngā mai aha wetahi.
2: Ai, ai. Well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, kua rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, e pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
1: Ai marika, ka mutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāune pātai. Ka mutu ki te nge ana i a koe me ana ko hērere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, ka mutu i kore pai, ka mutu i te āhua o wene mōmau nge ana ngā moni, ka mutu ka tirohia a pōpone e pēha anō. Te titiro e me wenei kaupapa, ia tau nei whakaaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
2: Ia, yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnia e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha. And i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Ai. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripoata.
1: Ai marika. Ai, ko tēnā te āhu e tei tēma pene, kore tutu ki ngā mahi, ka mūtu ka pātai ngā tu e koutou, kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mūtu te mea ke, e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mūtu te mea ke e, i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoino hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki enei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, heare ana tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna, ai, ka pai.
2: Ai, tika tērā kōrero Fire Girlie, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni tīnei kāwanatanga hei te whetū o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I weroa hau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā, tangata i runga i te job seekers benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehi ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoi, toa horoi whare, neke atu i te tahi mano ruarau ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā, he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. Eni toha, e hia piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
1: Ai. O ka pai e Willow, me āta titiroa ke a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
2: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tera, me wāna nei kōrero, ngā take, e i wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: ko te whira ka whakataitangi ai, ko mea, ko koro rareka.
1: Oh, kia ora, kia ora.
0: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, mo ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
1: Ai, ai, ai. Oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki ko rareka e mahi ngi ana tēnā me ngā tāngata o kona. Ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei, ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne. Mm.
0: Ai, o, a pōpō tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
1: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tā eu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, teika noho mai runga i ngā tūru, teika mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango. Oh, ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātau tīma o ōpango. Ngāri, te mea,
0: ai.
1: Ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātau, to tātau hoanau, E whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa i aha ngā mea, ne? Ai.
0: Ai.
1: Kamutu ki tāku titiro. Oh, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
0: Ai, pono. Ki hai au i tai atinana ki te kēmu i poneke.
1: Ai.
0: Engari me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
1: Ai.
0: Ka tino hamahamangiana e ngā hau tupuhi i poneke, ne?
1: Ai, ai, ai. Koroa
0: ai, he hao ti te raru.
1: Ai.
0: Ai, kamutu e peanoti te upauri e girly, tangata kei te kau.
1: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino herere ana. Ka mutu a ko oki wetahi o ngā tangi kei kona ka i rongo ake au e kā hore i pau i ngā erua wiki nei hore kau nā ka pai.
0: Oh.
1: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana kei kona. Mm.
0: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
1: Ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Ka pai.
0: Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te hoanau, ngā tahuna te kāpura.
1: Ai.
0: Me inina te tangata, ne?
1: Ai.
0: Ko rereke i nai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō hari.
1: Wari, ai, ka pai.
0: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
1: O, kia ora.
0: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
1: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
0: kōre. Hei kona.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, ia hāno e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura. E here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau pāti e hihi ana kia hopuhopungia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i kōrareka, e hutupaoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau. Ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia. Ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te iwi whānui, noho āhuareka I konei, I te iarere, I o tikamawhetu, I ratai, mauri ora!
2: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, I tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā, ia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tare ake tātou ki āia, tēnā koe rangi ātia.
3: Tēnā koe,
2: hoa, tēnā koe. Ai, mihatu kia koe I tēnei rangi hū kere kere ki rotu I te hiko o tika pehi a rā koutou I te rangi nei.
3: Nā, he pai, ka tahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hoa. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho koa, ko te aho nei ko haro mai te awha I te rātū rā o, I te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
2: Rawe rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwe I tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa, iahu mai te tari o te matatūnina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te paru wānanga Waikato. And ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto I a rātei nei ao, ki te haramai, ki te kōrero, hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono I nā iwi, nā hapū, ki te whakarongo hea I nei āpuatanga mo I nei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātei nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki I ero o nā kōrero hoki.
2: No.
3: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
2: Kia ora ki taku titiro, ko te ro ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tika marika tērā, ko tōra pāpa hoki I titai o ngā kaipakaro kia timate hea tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia I arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o tero ngā wānanga I tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
3: So, āwha, toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I te rātu wiki I pāna ki nā naiwi takitaki o te rao, o te ao, o te rao me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga I tērā, I haru mai mātou, I hono mai te tei kai kōrero, te tei kai rangahau, kai ako rānei mai te whenua Chile, mana ka kōrero atu ki ngā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whenua kei reira. Ko te e rua hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō ngā take tai ao a rātou.
2: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu I te whakapapa o te kumara ki reira ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao ne rangi ātea?
3: Yeah, nā, tika tau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau I whakamana nanaia, o tērā ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau I rutu I tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tērā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua o Nanaia, ka haramai nei pukunga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma, me te mauria mai I nā mātauranga o konei o tērā nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu I te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
2: Rā, wera wātū wēne o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
3: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So, aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga, ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua i te whenua Whaomo Conservation I tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui I rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere I tēnei whenua Whaomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o nā iwi taketake ke reira he kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā. Ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapua eia I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama I tēnei tā rātou nei mā tauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi I huaki ai nā whatū ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako o enei ture, puta mai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e he taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga atu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā atu wiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu I ko te whangamārino me tā rātou I tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana kei reira. En kona tino hui kau ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te Māori o te tai ao te rā te Māori o te iwi ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka pita mai inai tangata I te meko inai nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka pita mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā weba nā maurunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainu I pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te, te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā ahua o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Ko te akoranga ke rotu e tērā, aha kō nā ture kia i te tūmarako ke hāpā te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi. Me tētai tā pātoro ā rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
2: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipihe nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē, ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao, nō reira i tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki wangunia koutou o te mana raraunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
3: Ko te tūmaraka nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia pua wai te taro ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga tō ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o te rā mo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau ona tino, whāinga nanaia, he roto i te take e tau hokohoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero kia aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei pūpana, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaitia ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei me nā āhuatanga. Mērā take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūtino tie tō mātēnei ao.
2: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, i wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoi no horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
3: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te honomai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero kia aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō kia aki i nā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o nā kōrero kia hi, ka kite kei he nā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero kēnei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o nā mahi, nō reira. Wēnā kōrero kato, ko kapo hea kei nonga I te ipurangi a Whāki webinar series. Nō reira, ina kari, koe ka tā ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga I te ipurangi ka tae e te maraia. Ki te hea I nei hua mana nā I nei wānanga.
2: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, a ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākihi katoa. Tāku ki a koe I tēnei wai e hoa, kia matāra ki ora.
3: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
2: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hall, koi a tētahi, hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki webana, he wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau, o ngā kanaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao, e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Waikanae. Now Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Waikanae.
1: Te hiku o teika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mihia tu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe tēnā hakamarama mai, ko wai koe nohi a koe?
3: Kia ora tātou, Jen Martin. Ai, no tēnei takiwā rā nono miti miti a hau, te rarawa tīwi. Ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama pū ana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo iriringa o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā kōro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga mo enei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihua nui ai a Aotearoa, a ohanga nei. Rai, e rua enei tahua ko tētehi ko ara whaihua, ko tētehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua i tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahau rā. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto i ene kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rā me ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, I runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi, ki etehi pūtea.
2: Rawerua atu, i reira koutou, hei taiwhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke, ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
2: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
3: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kai tono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa. Ko rātou ke te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i era kōrero, i era āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika, ki a moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e māmāke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tikai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
2: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tokerau nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu te rai whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
2: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
3: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku I ngā kōrero whakarite hui, e rāhuatanga, e rāhuatanga katoa. Mau mai e te iwi.
2: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere, Jenny. Engari, rāwe rāwe atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika. Roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph. Kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e hoa. Kia matāra ki ora.
3: Atu, kia ora rā.
2: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki wene o ngā takua pūtia kia tautoko i wene o ngā puke ngā auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata. E aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi Taumarere i Pepairangi i mahi atu. Kia tātou i rungi te ahotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girly, eh? Hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tukerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki Tamatea Kaiareki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
1: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. A ka kite tāua te kōrero te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Kori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea hea te takahi, te pino e te tino awatea e paike ki te titiro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Ka taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te, ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā Joe, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikatoa. Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Ai hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi He kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pia Whairangi. Mm. Ka haere i wāinga i te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana. I ātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate kia hau. Te utu mo te tiki tēne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, i te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. No reira, nā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōtinoi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira, ai, me kawa tātou noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua, tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pēhea te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai, kau e huiri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e jau.
0: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau. Mau, nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua.
2: Song that you want to hear. Tūranga FM. Stephen.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tunu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hwari. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Purtroppo io

목업이나 이렇다 이태려 마을이 캬투 당하다 아이 타탈 제2위 마을이

Pakarongo mai, te waira tai tōku mō mauri o rekterangi Aotearoa. Te waira tai tōku mō mauri o rekte whenua te waipaunamu. Rōpanga i tāti rangi te whare kauri. Rōpanga i tāti nuku rākiura.

O ki mai anō kōtau ki tau rongotau matarau. Nā reira e hoa mā, mēnā he matareka ana ki a kōtau te whakarono ki wēnei kōrero i rungi tēnei hōtaka. Te keukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a kōtau, a tēnā kōtau katoa.

E ngā iwi e tamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou waitua mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te māuiwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohipera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tae mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai kia tū te wahine ki rungi te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki e tahi o tātou rangatira. Nā waiho mā pine tai apa e whakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Whakarongi nāini kia pine tai apa e hara ai i te tauhu kia koutou. E tangata tēnei e rongonui ti ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, whakarongi nāini kia aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai tiriu o Waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te whitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia e te iwi, tāna mai ki te wā i āpirana, waihangatia ikone. Te kawa o tēnei marae, anei. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata mārika e āta tiki atu, e ārahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Ko au ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau, i te wāho kahana tu te manuhiri, ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū ana i konei, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Mā wāhine ki mua, me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kei mua tunu tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kei te noho i te taha maui, te waha kei rira, te waha mō ngā tāne, kei rira. Ko te tangata māne mau atu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata e ki ana, koe ni te tūtei, māne whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Mēana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, katu. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā roimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te ope nāe nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nāe nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei konei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai runga i te whatitoka o te wharenui anho maina, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko tēnei nā, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha, koini te tangi a te Māori, heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai ārahi mō ngā kōrero kā whai i muri. Kā mutu te nītangi, kā tau te manuhiri kairaro, kai konei ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki wāenga nui ngā iwi o tāua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēnei mea o te kōrero. Tīmatai tēnei tangata i ngā mate o te motu, ā mutu atu, ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui, a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhea i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. Hea hata kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēne. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero, ki rāu te tuatahi. E tangata whānui ki wāenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. Ā kua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi. Ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tangata mātau ki te whakatakoto i tēni me te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēne mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikāne.
0: Katahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakaae tiai e Ngāti Porou, kia tū te wahine, ahakoa he rangatira, a kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. Nō te mea, koe e ni te tahi ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: He taonga tēnei kai a Ngāti Porou anake. Te mana motuhake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā kua, e tīmata mai tēnei wahine ia hine Matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūngu anu nui o tātā o te iwi Māori. Tērā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine Matioro nāne hokamana, a heke iho, tēn mai ki roto i tiriwa Waiapu, i mau tērā taonga, i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tika rā te pātai, ai, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Poro, kānui, te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tona wahine ki te kōrero. Mihi mea, ki te tiro hiatu e ia, kāore tika, te wahine ki te tū, kāre te wahine tū. Mihi mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karanga mai ki te wahine rā, ki e tū i te kōrero, kairu ngā ke te hine ngaro i te tāne, ka mea tu eia, tu ngāne maha. Ko te taonga nui, ko te manaaki, te manuhiri. Waihau tōko tō tuahine, mō te taiwa. Nō rīda, e ko tēnī mea, e ko te manaaki te marae, ko ērā te tino taonga. I tūai tu wahine o Ngāti Poro, e here te mea he whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungāne, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki tahāpai, i a tātau taonga. Hei whakamaru au mō koutou. Hei pupuri atu i atatau taonga, kia maru ai tō tātau marae. Koe rā te kau o pō tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua,

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

0: te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngaitahu, he iwi e pupuri ana i te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He iwi Māori, he iwi whai kōrero anō hoki. Anei o nā kōrero. Ki ngā marae o ngaitahu, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Tētahi o ku pātai ki a koutou. Nā, hauni ā koe pia, nā, ko me tō karaua. Nā, te nui ngō o mātou nei, i tū ki te whai kōrero. Anō, ko au, ko koe, i whakamātau i ā koe anō. Hara i te mea ko tētahi tino karaua, haramai ki ā koe kia poipoi, kia mea atu, o, ka whakatipu koe hei kai kōrero mō te iwi. Nā, kia o whakaaro mō tērā, i ako. I te whai kōrero i hea, ki te ngātu i tētai atu, haramai tētai karaua ki a koe. Iaha, ko ai atu.
2: Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, i kite au i aku kaumātua. Koe no, ka tuku mai i tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga o te marae, arā ka pēhea te mahi, engari kua ngaro a ki te reo. Ka haere au ki te aku i te reo Māori. Ka haere au ki te kuratini, te tuatai katai, ka haere au ki te wānanga o Raukawa. Ki te noho nei te taha o ngā kaumātu o reira, pākarongo ai ki a whakapakari nei taku reo Māori. Ai, ki te au i taua wā i ngā āhuatanga o te whai kōrero.
3: Ka hora te aitaka o ka hākui e tūmai nei a waitaha. Ngāti māmoe, kaitahu whānui e, tihai, Māori ora.
4: Ai, ko tōku whae keke pia te mea i āta poipoi, i au, kia tū rangatira i runga i te marae. Nā anō au i whiu ki te ahi, i etahi wā, engari he akoranga anō i era tū mūho mahi. Kia mōhio rāi au, me rite au, au mai pō mai.
5: Nā te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, nā te kore te rauea, ko te kore te tāmaaua, nā te kore te tāmaaua, ko te kore te matua, nā te kore te matua, ko te māku.
6: Timatai taku aku i te whai kōrero, ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku i te kura tuarua, te kaumāwhā pia taku pakeke. I whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā. Kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku nā mara.
7: I pakeke au i te ika Māui, no taku urua te kaumātahi a hau ka nuku mai ki te waipounamu. E kari i haramai hararei ai ki konei i ētahi wā. Nā reire, he ruarua no iho kā wā i ki te au i te whai kōrero i au e tamariki ana i te waipounamu tonu. Ki te kōrero pono au ko ērā wā e hara i te mea i ki te au i te taumata o te reo, i te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari ke ia ko tākui ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana i te karoka o te reo, he iwi e whakaheke wera wera ana. Kia mau ki ka tikaka, aha kō te eti o te reo.
0: He aha ētahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki i roto i ngā whai kōrero o ngaitahu.
1: Awa ko te nuing o te wā, kaori mātou i whai kōrero ki waho. Ki au nei e rua ngā take. Ko tētahi, te huarere. Hara i te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukarere. Ka tau mai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētai. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare i te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakamenenga o te tangata. He pare runanga tēnei, he wāhi kia tiua i ngā kōrero ā iwi kā tika.
5: Anohoa te māku i a te mahala nui a tea, a puta ki waho kalangi nui e tū nei. I te tau tahi mano i warau te kau tauwa takiwā, i timata i te hunuku o ngā hui tangata ora mai, hui tangata mate mai ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho. Engari ki au nei, he takunga i e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero i te mea tātou e ako ana i tēnei mea te whai kōrero me ona āhuatanga katoa. He ua ua te whakatinana i e rātu āhuatanga ki ro whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui i te iwi, he take tutū puehu, he ua ua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki ro whare. Nō reira, he whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei, kaore rānei, he raupapa ka whāia e ngaitahu.
8: Tere kāo, kāko kāpō kāo, kāwa te āti hāi Māori ora.
1: I kite ai te nuinga, timata mai ki te tau parapara, te mihi ki te atiwa. Ki au nei kātahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. Nā, i roto nei ngā mihi, wena i roto i te pohiri. Kātahi ka mihi atu nei ki ngā, kia tātau e ora tonu ana. Nā, hāngai tonu nei ki ngā mihi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwai tapu. He wā hoki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai. Te ope nei ki te whare, o te whare ki a ratau. Katahi, kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tōa tikana ki ngā tāngata mohio ai te kai kōrero ki roto i te whakamene ngā koera. Nena? Katahi ka whakawhānui nei ngā kōrero.
3: Ko te kōpū uri uri, te pūna heke katākata, i reere ia wai āriki wai o, ia hutu wāmoi, ia himo ki te raki e.
4: Kia au nei mā te horopaki o te hui, e tohu me pēhia te whakaraupapa o ngā kōreo. Hei tau i rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōhiri, kua tai mai etahi manuhiri no iwi kē, i runga i tētahi kaupapa pai, i Wainganui ia tāua. Kāre kore, ka tuku au i aku mihi ki te taiao, ki ngā atua Māori. Ka tahauiri atu rā ki te ao Wairua, tuku i ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Ka toru, ka tahauiri atu rā ki a tātou, te aitanga tiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahauiri atu rā ki te kaupapa o te rā.
7: Ko tētahi o ka tino tohutohu, ka pēnei, i nā tai he takata ki tō marae. Whakaraka te rai taua takata. Watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, i ērā kupu i whakaaro au, me whairawa i tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei ki a tātou. Ko te whakamana i te takata, ko te whakaraka tira i te takata, koeira te mea nui.
5: Tēnei rea ngā hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga he mea ako. Nō reira, hare i te mea ka tai atu ki te hui, ka kapokapo noa i te rangi. Kia mana i te kōrero, kia mana i te hui. Me ā te whakaaro, me rangahau i ngā kōrero. Kia mana ai, kia wana ai.
9: Iau e pakake ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau i tāua wā. Pāte atu kia pehe au te tū i te whai kōrero. E māma noi hoi e tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. E raku taku mahunga. Nera, e taua wātunu, kaori aku reo Māori, reo re tū au, tahu whaikoro tuatai i Puketiraki Marae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai, tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Ah, ka pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: A nei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero, e hāngai pūana kia ngai tahu.
1: I ētahi wai ki te au i ngā kaumātua i tahuri nei ki te paipai ki kaua koe i e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pū pēa, he take tuakana taina pēa. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he whiringa. Kāri e take ki a mea te wā, o kō ai te tūpāpaki, o tatarawa koe ki tira, wahanu te marae.
5: Anoho alangi nui a poko hārua te pō, a puta ko a uraki ko raka mama o ko tā whiri mātea, o tū te raki whanoa.
6: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko auma ke tērā hoiho i roti a mātai. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kei te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pēr ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātai. Mo te wāhiki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga, he wahine e tuana i runga i tētahi o mātau nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri. Tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tukuitana reo mehi ki te ope whakaeke. Me te atāhua hoki, he rere ke i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, ka kore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mātai.
7: Me pēnei pētaku kōro, e kore au e hea ki te, e kore au e tū. E kore au e tū ki te whai kōrero, ki te whakatāne anō au i au. Te hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Anā pēnei te kōrero a te whare huia. He wā ka mate i au aku tikaka, kia ora ai aku tikaka. E kore au e tū ki te whai kōrero. I ērā wā, ka aro ke au ki ka mahi. Me mahi e tikana kia mahia.
1: I kite koutou i tētahi tikanga, tētahi mea ōrite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai i tēnei rea ngā anake, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tērā.
0: Ka pēhea rā tā ngaitahu pupuri, tiaki anō hoki, i a rātau tikanga.
1: Ko i roto i a mātau e nāi nei tū mai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo, he hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua, ka wānanga katoa mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tūpuna. Nā, ka haere māraro mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tūpuna, i reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha mō. Mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ākuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ākuatanga, he rōpū pakari, ne? Mō ērā ngā rā kei te heke mai. Nā, taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tū mai runga i te paipai. Mō kia ka pēhē te kōreo mō ngā ākuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei i ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai. Ka pēhē te whakataki whakapapa mai te tūpāpaku nei ki te whare. Wera ākuatanga katoa.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata. I reirei awa i ārikuai o, i ahutu āmoi, Ia he mo ki te raki e. Ka hora te ai taka o ka haku I e.
4: Ka mutu kua tohua māua ko taku karangatahi. He tō māua upoko runanga. Me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua. Te noho ki te tautoko I ngā kaumātua. I te kawe I ngā mahi I etahi wā. Engari, I te noenga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hioi, he rangatahi tonu māua ko taku karanga, he nui tonu ngā akoranga kei mui a māua. Engari, mā enei tū momo hui, pēnei te kura reo kaitahu, ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tū momo mahi, e mahi ana I ērā mahi, ki te noho tahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoko I a mātou anō.
9: Rua rua noiho ngā wā kua rongo au I ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu I te kaimu. Nō reira, I roto I ngā, kei te kōrero mō ngā tau tata nei ngā tau te kau, kua hipa, nō te kura reo kaitahu tuatahi, a moho anei. Koeira tōku ao.
7: Wai mari e kato, i ora mātau I ērā pau reo a te wharihui a Timothy a Pau Temara. Me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi I ētahi o tēnei iwi. E kari, ko te paika rawa, I te hukika mai o ka ika awhiro te panakiretaka ki te wai paunumi, ka ari mutu I reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kaiako ki enei momo hui. Ko tā rātou, ko te tuku I ērā momo kōrero ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. Nā reira, tērā, te tūmana ko nei, ka tai te wā, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro I te whakamā I te kore reo. Ko mātou tonu tērā, e tūmana ai ki te whakarakatire I wā mātou manuhiri I te marae.
5: Ui a ki te maha nui a māui ko te ao tangata. Turuturu o hiti waka maua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, tai ki e. Nā te ngaro manga o te reo, I riro mā ngā rāwaho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. Nō reira, I enei rā he kaha anō mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko I a mātou, te koroa I a mātou, te whakatū I a mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, pau a tā Timothy mā. Engari, ko mātou ake ngā mea ka whānga I ngā kōrero a iwi, aha pū.
7: Anā ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te waipaunamu, ka kite atu I ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana I tā tamira. Tuku ana I a rātou kōrero I te mito o kaitahu, ko ētahi ka kōrero tonu I te mito o kaitahu, e mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua ka whakahihi, ka tipuna I te pakari, I te kaha hoki o ēnei reaka a ki te whakatika I ka heo mua.
8: Ko ha hai a te ataka hāwhara, te ataka koro ki te manu ka wairori te kutu. Ko te atanui ka taki te umere o ka tamariki ki te whai au ki te amārama whanno. Aramo I te toki, haumi e hui e, toiki e.
1: Hiahia I enei ki te tū mai I runga I te hei waha kōrero mō te iwi. Engari, kai ā rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā waiata, ngā kupu, te mita o tō mātou iwi. E ne tāhua I nā eni, ki ngā tau I hore api rā, I tū tēnei me te mihi atu ki ā rātou, taka ngā pepeha o ngaitahu I taku waha kūwari, katoa te whakameninga ki tāku I ki ai. Kaori rātou I mārama, nohi e taua pepeha, he atataki o taua pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rā nei, kuwari rau. Nā nei, ka tāi ā, u te tū, haka takitaki atu nei ngā karakia, mohi o rātou, nohi taua karakia. Ngā pepeha, mohi o rātou nā wai i peha. Oera te pai o e nei rā, tai hoa ke ka pakare, ka pakare, ka pakare hāre.
0: Hei tirohanga anamata, anei ngā kōrero whakamutunga.
7: Kia pērā rawa te taumata, ka taia e mātou, te tuku atu i takupāpa, o tātou tūpāpa ku ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri i tō tātou manuhiri, i ruka i te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi āwa, te haumā wiwi o ā tātou tīpuna. O mātou tīpuna. Koina, kāre ko atu. Kia tūraka te rā i te reo, i roto i te whaikororo me ona tikaka katoa.
1: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki, he momo anō, i tēnā marae, i tēnā marae, i tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata, he mena ka tū te whaikororo, o noa tākau tonu tērā tangata, mohi o pai nei. Nā tāna reo, ana kupu, tāna tau parapara, nā, no taua kāinga tērā tangata, nā, no tuahiwi tērā tangata, no te taipauti ni rāne tēnei tangata. Nā, kia au nei tērā te kaha, nā, kua hoki nei, hoki atu rātou ki o rātou kāinga ake, nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatanga o taua kāinga, nā, te āho, te ngā herehere, te moana, ngā taon o te kāinga, ka puta mai ngā kōrero hāngai tonu ana ki e rā ahuatanga, koina tēnā pai ki ai.
6: Ko te tino tōmina o te ngākau, kia kite ai a tātou tamariki mokopuna, i te hua, i te uara, i te mana, i te tapu, o tēnei mea te reo, te whai kōrero, me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou, ki te kawe i ēnei tū ahuatanga, kāore rātou mo te oma ki muri me te karo, pērā ai ētahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, koia pē te tino wawata.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rei te iwi, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe tau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz e te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Hoi anō, hei te wīkene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, te haramai ai a Kōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea, ko tēnei te ara, o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rau era wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Ai, kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roonga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Oh, ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Ka re tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēne piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwa wā. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra ki te Māori Martin mā. Wetahi atu mahi pautekaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei hei whātekau mā waru ki te tekau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Poi anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātau ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātau e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi. Ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. He piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. Te hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
2: Ai, te whutupuru ngāio, wā koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neuiki ka tākaro. Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātekau mārua ki te whitu i toake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. E pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia. Kei hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. karama i tahi noa hitare rea pia, no ngā mautere pia, kare uti tino mōhio, engari, kei te hia hia tonu, te taone nui o tautahi te, te tahi tīma hō, ko te pia, ko te mea kāre e paiana ki te hunga, te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mo wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakutatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei wainga nui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahi karaka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā atu teroanga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga i te wāia, kōrero ko Aprehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aprehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, hiaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperama.
1: Ai, tika tonu we nā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa i tūai te pāti Māori. Reira me ū tātou ki tērā. Ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti,

0: manei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, moetahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Ko e tahi atu wahanga kaore i āta kōrerotia, ara mo te āta titiro pehe reina e whaihua ā pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pēhea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohi o tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te taitokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātau, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko aia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take, keihia te tirohanga iho mai, kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, e tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
0: Hei etahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātai uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga pūki mō i a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei Aperhama.
0: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui engari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anāhau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o ā mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta i tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi,

0: ki te toro toro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anō āpiti atu ki tērā, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia pekāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā runga anō i wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu ao te moana rā ngā tohora. E kore roa tau i kona ka whā, ka rima rā noihu ana ka hoki mai anō a hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō i te taitokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hakoa ko rongo au, me rongo, me rongo, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iau e whakakanohi atu nei, te taitokerau o tirai te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā. Kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, kia manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Ākua kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei kia tāu i tēnei wā, kia mana nui i roto i ngā mahi katoa, tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ura.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, koia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu, no reira toko whāo rātou, ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tukua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 90 mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, kamutu kei kone i tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, iaha ngā kaupapa i takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
2: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
1: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
2: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai Waingatunui tēnā hāpori. Hari te me toho maharau atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata. Pake o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kaue tukua ngā kupu ki ngā taone nunui, anake nake, o ti rā, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
1: Oh, ka pai. Tēnā oki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou anoe whakaaro e

0: Pēhā nā te haere a te noema, nā koia wēna ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti katoa e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia, māku mea e ka piriatu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātu kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatū i tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokerau. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākinakina ki te haukaina.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngāna tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: Ai, a pōpō tēnā pēko takupa mai tia tōhe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tā eo ka noho i roto i takuhare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru. Te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango o. Ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o Ōpango. Ngāri te mea,
1: ai.
0: Ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne?
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i Poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tupuhi i Poneke, ni?
0: Ai.
1: He aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e peanoti. Peanoti te upauri e girly, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona, kahore nei tino heri re ana, ka mutu ko oki wetahi o ngā tangi kei kona, ka i rongo ake au e kahore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā ka pai. Ai, ngari, tēnā marae, ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea e here ana kei kona.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, mamā noe no marae te whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta here ana i tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Ka pai.
1: Ai. Koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki i te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke i nai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō hari.
0: Wari, ai, ka pai. Ai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: Oh, kia ora.
1: Me te potohaere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
0: Ai.
1: Engari ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iahano e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra. E here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e kei kona tana atu pāti e hihi ana kia hopu hopu ngia wetahi pōti. Ka mutu a te rā herea ke ana, a te rā horoi, kei roto i kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te pāti New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēna ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana I tēnei wā.
1: Ahatia te marangai, te hauhu kerikeri ki te kāinga nei pehia rā koe I te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto I te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere ane I ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au I kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhaiana mō tērā o ngā mira ki roto I kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whiketere, tērā mira. E puta mai ana I ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa I te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou I nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea I tētahi huarahi ki te hoko a I tērā mira I nei engari kua kite I nāianei ka hore ērā o ngā hunga I hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai I a matua Shane Jones I te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga I hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga I te kamupene a JNL me I nei hunga I hihi ana ki te hoko.
1: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto I a kaitāia nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto I tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto I a kaitāia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga I tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
2: O, he mahanga mahi kei mua I te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki I mua I te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana I ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana I tēnei kāwanatanga, pēnei I te ture mo te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei, hihiana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto I ngā mahi, he maha ngā ture I hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto I te pāre mata, kia motu hake I mua I te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kahana ki roto I te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana I ngā kaupapa I te kāinga.
1: E tika tonu I wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi I te ata nei meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa?
2: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtia, te taha ohanga, mō inei o ngā whenua rāhui nei. Aha kua te rongo, kua hihia tamapōtaka inaene ki te tini i te ture, mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua inei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mā katū enei e he kāwanatanga hau, amria tu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou. Ki te hoko i enei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoai, ki tenei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
2: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, me ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtihanga tonu, e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i e nei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a tai tokerau.
2: Mō te tūranga o te tai tokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana kautau ki te mahi mō te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mō te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te taitokirau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 mā ono e huhana.
2: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te taitokirau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pātai e kororo tuatū i tērā, ka rongo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, tēnā koe.
1: Ā, koronga nei, ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki tā koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, ā, kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tahe ake tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūwhare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki kuna aho koa, ko te aho nei, ko haro mai te awha i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
0: Ah, rawe rau atu. Ah, hoi noe, hoa, ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa, yahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga e, mōenei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
0: Ah, kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko Nanaia Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Ina tuka marika tera, ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaipakaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino waimari e kei reira tō mātou nei rangatira Nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa matua i puta mai?
1: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātū wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te rau, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira Nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangangatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, o i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whinua o Chile, mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapanui me tō rātou nei whinua kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapanui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana Nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o Nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te ahuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rā wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō. Mai ngā iwi take take hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te ipurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So aha ko no te tunga.

0: he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, e rā mana, kia whakaarehi a rātou nei whenua, ma te whenua o Chiri Kē i tuhia nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā, ena he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reirahi, kino rā nei, ko tōna ki tina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā, ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai, kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua eia i nā tauira noko nei no Aotearoa, kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama i tēnei tārā tēnei mā tauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako enei ture, pūta mai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore, he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga, heaha te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tuiki.
0: Kia haunei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori, nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo, ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu, i ko te whakamārino, me tā rātou tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kei reira. En ko nā tino hui kau ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te hāpai tue te mauri o te tai Aotearoa, te mauri o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te meko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā weba nā mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā ahua o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Okay, so, ko te akoranga ke roto e tērā, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hāpā te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi. Me tētai wātoro rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi, te mahi. No reira, koeira te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipihe nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē, ngari te āheitanga o te ao

0: mati hiko nei, e tāia tonu ana te tangata te hono hono atu kia ta wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi a take take o te ao nō reira I tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi. Koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I hono hono mai ki wene o ngā webana e hoa.
1: Ko te tūmatako nui, kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te... Te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua wai te taro, ka tae au ki te kutaki I nei wawata hoki mō tōkinei whānei, mō tōkinei hapuri. Nō neira, koeira te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāori te tō rātou nei au, kei rotu I nā ao Pākehi, I nā mahi tae au, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki te nei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o te rāmo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, he tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take tau hoko hoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā ao, ko te tino matua o te take hau, tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei, me nā āhuatanga, mērā take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
0: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e hono hono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe I tēnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki āki āki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki āki āki. I ngā kairanga hau Māori, ka haramai I tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite kei he ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga I te pūrangi. Ka tāia e te maraia ki te heha I nei hua mana nā I nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune. Tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
1: Yep, tika tāia.
0: Mihi anō kia koe mo wene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritenga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe I tēne wai e hoa, kia matāra ke ora.
1: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā kanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao, e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.
2: E aroha atu nei.